ngotr ngairir ngai nae ngo bilae tungangau tuluang ngumae aram kitae samono muae o

Ako nang aong abang dinudaro ramaegero do. Nyalae laban ako tapang asua. Ako tede tunyo. Tenang mo. Jare duo nyale po nga mo. Tukberbo. Mengkang de mo. Nyalay ako na uliah ngaw kita ngabang tengah gebatan Korean rirmo ngagairano rsipinga mo ngagorago mutarako rjo nyalay pulay lekito anang do mai ko aku tukanyainya mai bramih biso. Ngamik na labo kumon sepi raso nemu gayo balor ko ngabang nyeleso bulan tuku tu ini inan tu nanan pro namo ngadekor jamayen nga bukae selalu anuntuat ngagelawat abang lano nyo urang ko panae do cungai jare duo laban nga lambu unyak tau bajaku panae ngu nyawu inyau kuno rantiang kegona liang tali panyae tigo tekdo tentang lebung adang rinang rajang. Tumumbang sentang nangongalingo sige bo gamang rembarir mo bekolai aku leko mom.

teru do. Biar ku jaku teru no daro nga gangam kupa ngawo berbo manyu macam mujib do. Nuan aku tunadai pengawo main bukai.